0: Singing over number, Kun Kanso. Tata Chi Chi Singu Tsubi Litin Dunner. Bajong Lung Chin Yin Chili Kong, Kamke Lung Chinja. Nadang Ni Jupi Hulam Hibi Litin Ray. Dering Girl Litin Nayun Lady Ba Gipin Ladang, Baja Sotaja, Damji Jibi, Ducha Dikuji. Payo Yizi Jong Chair, Jangzi Zoni Yibi, Gipin Lana. Bajong Hing Jol Holing Ni, Tarshin Hin, Lotin Gabja Chili Nan, Chuni Mimba Hin Yibashi. Lotin Tarshin Ji. Shari Sotaja, Legi Trehune, Rani Jia, Chung Shibi Duni, Jugom Chihin, Gamu Chiwi, Beja Dandrevi, Legi Nevi Goga Shungyabashe. Deyang, Lotun Loma Yin Binguni, Loma Mang Chiwi, Yung Yabi Yujudan, Kili Mingrajin Sosan Rojili, Ransa Rang Yulja, Mardan, Zamri Kawi, Shurikdan, Yingli, Nenzu Leri, Chedin Tuanli Sola, Yuju Meba Chungwi, Gipin Laja, Bezi Sota Jalegala, Gayinda, Muba Chiwi Junsin Gola, Julian Chandu Chiwi, Kongi.
1: Naramila, Gibin Sigue, Ne Payu Pinjon Gazini, Lupta Chimati, Zo Dikare, Churigi, Mimbek Lakzitin Chile,
2: Chile,
1: Chile, Ne Lupta Tunje, Cherry Susananchi, Andusi Tabar, Rodiatchi.
2: Tadi ya sur ta luk sur ane che pelab ta peja nyambu ya ta ya ta luk ta nyambu ya ane che yuari samya ta chenya ane yuya ki tuyane chenpu chingju ya ane raha ki ane peja dili ya zewa sen na maari samu ane shivu koga ya kandri ina
1: di chaya kama sen tangto nguma ngara da jisa chungsi ane di chi tu zana nguma ngara lupta lupjun tu zana nganzu nangle chaya di diba ju nishu chiwari yana gup didu kaansi yobas si suna ta nganzu pame ngenpa didu jisa na gor jisa moza ngasi dinde mendo nyonyo riba
2: an
1: nganzu kachi yobara si na pyogwa jisa nizi diba kizi ane embara nyo yine gup didu pyogwa kaanji ki diba nganzu ki tabdi tubu subda jisa nizi nyo tubu riba an digi kongze dila chasha tewaja kongze digzi lop gome jumzen kaayime chesanku Shukchimachi, Tin Tiwaja, Tanangansu Ji Chana, Puri Yinsana, Pyogwan Sesuna, Ji Chana, Leji Bainibi, Shingban Ji Chana, Changma Tiabuyo. Naran Lopchi, Duru Penchung Leri Lakzi Lopchachimba Yinsana, Tidu Zana, Chile Di, 둘이 기매바치지. 안녕한 저 럽진 노린이버스 럽디잖아. 먼저마 총세카다 상중카라 조약이 고급 지원되잖아. 아니 먼저 종카라 조약이 이제 고급 지원되잖아. 종 상중 총소카라 되잖아. 통하나 망쇠디 양면은 대바 약속다다. 양면은 룩다. 체리 지전에 통해야면 누가 되야 양은지 표제디 지전에 하장게 용료지. 근데 이제 진도잖아. 야 용하라 대바 삼로라다. 딱 근제스 표제디 가장디 송접 최고메다. 가장 대망으로 땅 구매 대회장 표자 소자라 떼니 아는 건 저기 망조이네베 롭질로만 내슈 슈야이네베 대바 아니 수수기 내가 조 표베 대바 표자 수요제 대바 응유크스 아니 수수 좋아라 편도 유매 딘데지 삼제 아는 거라 롭도 튜만에 타바 안 체력이 내가 딜라 도스 배순 센데
2: 롭단은 지금 다다 주로 멤버 소리 지금 제일